0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ហើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ13រោចខែចេឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្ដៅបង្កបរិយាកាសជំនួបស្និទ្ធស្នាលនិងបើកចំហរវាងគណៈកម្មាធិការបាក់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគជាមួយសហគមន៍អាជីវកម្មមូលដ្ឋានផលិតធ្វើអាជីវកម្មលើភូមិឋានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំមីហឿងបានចាត់តាំងកម្មវិធីកាហ្វេអាជីវកម្មដោយប្រធានបទឃុំមីហឿងរួមដំណើរជាមួយអាជីវកម្មក្នុងពេលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយបរិយាកាសបើកចំហស្មោះត្រង់ទំនួលខុសត្រូវនិងកសាងតំណែងចូលរួមបានផ្ដោះផ្ដោមតិយុបល់និងចែករំលែកដោយស្មោះត្រង់ពីការលំបាកឧបសគ្គក៏ដូចជាការសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្នើសម្ដៅបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជាងសម្រាប់សកម្មភាពផលិតធ្វើអាជីវកម្មនៅលើភូមិឋានពូដឹងហូទីភូមិតឡៃ2ឃុំមីហឿងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ច
0: ំពោះកម្មវិធីជំនួបកាហ្វេជាមួយអាជីវកម្មបែបនេះចំពោះយើងខ្ញុំគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មតូចក៏បានថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋអំណាចស្ថាប័នជំនាញផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារគោលដៅគោលនយោបាយថ្មីៗដូចជាគោលនយោបាយពន្ធដារឬធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែង
1: ថាយ៉ាងគេគិតងាមហឹកទេ
0: ជាឃុំមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនកុះកោអាជីវកម្មមូលដ្ឋានផលិតធ្វើអាជីវកម្មលើភូមិឋានបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបង្កការធ្វើលើកំពស់ចំណូលរួមចំណែកកែលម្អជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនឆ្លងតាមកម្មវិធីភូមិភាគមានលក្ខណៈស្ដាប់ក្តាប់នៅក្តីប្រាថ្នាបំណងការលំបាកឧបសគ្គរបស់សហគមន៍អាជីវកម្មដើម្បីបន្តរួមដំណើរជំនួយសមាសភាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលោកគីមន្ធីអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកឃុំប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំមីហឿងទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: đây là lần thứ 2 được tổ chức
0: ជាលើកទី2បានចាត់តាំងឆ្លងតាមការចាត់តាំងបែបនេះទទួលបានការវិដំឡៃយ៉ាងខ្ពស់របស់អាជីវកម្មដោយមូលដ្ឋានផលិតគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មនិងការរួមដំណើរពិសេសគឺការរួមដំណើររបស់អាជីវកម្មមូលដ្ឋានផលិតធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងខ្ពស់ពីព្រោះកម្មវិធីជំនួបកាហ្វេបែបនេះរកក្តីកង្វល់និងចងល់របស់អាជីវកម្មមូលដ្ឋានផលិតគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មបានជម្រាបជូនទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជននិងជាពិសេសគឺអង្គភាពសហគមន៍ពីការផ្ដោះផ្ដោះដោយស្មោះត្រង់បើកចំហនិងទំនួលខុសត្រូវមានមតិយោបល់ជាក់ស្ដែងជាច្រើនបានកត់ត្រាបង្កជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ភូមិភាគបន្តមានដំណោះស្រាយជំនួយសមស្របរួមចំណែកបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សកម្មភាពផលិតធ្វើអាជីវកម្មជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងកសាងឃុំមីហឿងមួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ពីរដ្ឋជននាំអ្នកចំណាស់ទៅដល់ទីកន្លែងអនុវត្តនីតិវិធីរហូតដល់ការចោះទៅតាមផ្ទះនីមួយៗដើម្បីជំនួយដំណើរការកណនីនិងការជូនស៊ីមទូរស័ព្ទដោយអត់គិតថ្លៃដល់ករណីជួបលំបាករបៀបធ្វើមានភាពបត់បែនទាំងនេះកំពុងបានខំធ្វើវ៉ាជាកន្លែងមានជនរួមចិត្តខ្មែរជាង 75% អនុវត្តក្នុងយុទ្ធនាការ60ថ្ងៃយប់

0: ណែនាំប្រជាជនដំណើរការនិងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានទិន្នន័យលើកម្មវិធី VNEID ទាំងអស់ដោយគោលដៅនាំបច្ចេកវិទ្យា Digital ឲ្យកាន់តែខិតជិតជាមួយប្រជាជននៅជនបទតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃជាទៀងទាត់រដ្ឋជននាំប្រជាជននៅតែបន្តធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវជនបទនៃឃុំធ្វឹងវ៉ាចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់មនុស្សចាស់អនាថានិងករណីលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរតែងបានរដ្ឋជននាំទៅកាន់ទីស្នាក់ការនគរបាលឃុំដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកតាមសេចក្តីកំណត់ពូគីមប៊ិនភូមិស្បូវឃុំធ្វឹងវ៉ាទីក្រុងកឹងធើនិយាយ
1: ជួយអោមានចៃឆែហើយ
0: ខ្ញុំមិនចេះបើកម៉ូតូមិនចេះអសរទៅមិនអាចទៅធ្វើបានអាស្រ័យរដ្ឋអំណាចដែលគិញជួនមកអនុវត្ត
1: ខ្ញុំងាយចើលៃឡាប
0: ់តាមស្ថិតិទូទាំងឃុំមានកុមារអាយុចាប់ពី6ដល់14ឆ្នាំជាង3400នាក់មានគ្រប់លក្ខណៈបានទទួលដំណើរការកណនីកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2ផ្ទៃត្បិតដូចនេះកុមារជាច្រើនមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងឪពុកម្ដាយទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយរស់នៅជាមួយជីដូនជីតាឬគ្មានលក្ខណៈទទួលបញ្ជូនហេតុដូចនេះកងកម្លាំងនគរបាលឃុំសហការជាមួយសាខាបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនភូមិចោះទៅដល់ផ្ទះណែនាំដោយផ្ទាល់ជំនួយដំណើរការកណនីកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកមិនត្រឹមតែជំនួយបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេករណីជួបលំបាកជាច្រើននៅទាំងបានជំនួយស៊ីមទូរស័ព្ទដោយអត់គិតថ្លៃដើម្បីអាចដំឡើងនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធី VNEID លើឧបករណ៍ឆ្លាតវៃផងដែរបងស្រីជើងធីងប់យ៉ាងភូមិភឿផំឃុំធួងវ៉ាទីក្រុងកឹងធើនិយាយ
2: ហូបណៃក៏គឺវ៉ាងយ៉ាងនេះ
0: បានកម្មាភិបាលមកដល់ផ្ទះដល់ផ្ទាល់ដើម្បីអណែនាំដំណើរការអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកខ្លួនខ្ញុំមានក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនិងសូមអរគុណដល់រដ្ឋអំណាចយ៉ាងច្រើនបងស្រីថេកធីយីមប្រធានគណៈប្រជាជនភឿផំឃុំធួងវ៉ាទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
3: តោគុំរេសោ
0: ក្រុមបច្ចេកវិទ្យា Digital នៃគណៈប្រជាជនភូមិសហការជាមួយនគរបាលតំបន់ចោះទៅដល់ផ្ទះប្រជាជនដែលផ្ទាល់ដើម្បីជំនួយណែនាំដំណើរការអត្តសញ្ញាណនកម្មអេឡិចត្រូនិកជួយមនុស្សចាស់និងកុមារដែលមានស្ថានភាពលំបាកជាឃុំមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាមូលដ្ឋានសម្ភារៈនៅលំបាកច្រើនភូមិមួយចំនួនមានទីតាំងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីស្នាក់ការនគរបាលឃុំភូមិមួយចំនួនមានទីតាំងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីស្នាក់ការនគរបាលឃុំប្រងហេតុដូច្នេះទន្ទឹមនឹងការដឹកជញ្ជូននិងការចោះទៅដល់ផ្ទះជំនួយដោយផ្ទាល់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះការងារទទួលនីតិវិធីក៏បានអនុវត្តផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកឬម៉ោងសម្រាកក៏ដោយដើម្បីដោះស្រាយជូនមាមីងឲ្យបានទាន់ពេលគិតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឃុំទទួលសំណុំបែបបទឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2ជាង17500សម្រាប់អត្រា 75% រួមបញ្ចូលគណនីសុខុមាលភាពសង្គមសម្រាប់ជាង2700ករណីវរៈស្នៃតោងឿងតឹងមិននគរបាលឃុំធ្វឹងវ៉ាទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹងចំពោះករណីជួបលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនគរបាលឃុំមានបែងបាត់មធ្យោបាយដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រជាជនពីផ្ទះមកកាន់ទីស្នាក់ការនគរបាលឃុំបន្ទាប់ពីដំឡើងអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2រួចនិងដឹកជញ្ជូនមាមីងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងពេលខាងមុខនគរបាលឃុំបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ជាងទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅកំហាត់ដាក់ជញ់ដែលមានរបៀបធ្វើយ៉ាងបត់បែនជាច្រើនយុទ្ធនាការ60ថ្ងៃយប់នៅឃុំធ្វឹងវ៉ាកំពុងនាំបច្ចេកវិទ្យា Digital ឲ្យកាន់តែខិតជិតដល់គ្រួសារប្រជាជននីមួយៗភូមិស្រុកនីមួយៗជាបណ្ដាបណ្ដាប្រឹងប្រែងសម្រេចកំហិតដាក់ចេញរួមចំណែកកសាងរដ្ឋាភិបាល Digital សង្គម Digital និងប្រជាពលរដ្ឋ Digital ចាប់តាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការគៀកោថវិកាសាងសង់ស្ពានធ្វើផ្លូវជំនួយផ្ទះជូនអំណោយដល់គ្រួសារក្រនិងសាសានុសិស្សមានស្ថានភាពលំបាកទាំងនេះគឺជាកិច្ចការប្រតិជនធីកវេធុងប្រជាអធិការវត្តសឹងលីងឃុំហូដាក់គៀងអនុវត្តក្នុងច្រើនឆ្នាំកន្លងសម្ដៅរួមចំណែកជាមួយភូមិភាគ

0: ិតអានសកម្មភាពសង្គមបង្ហាញស្មារតីជីវិតល្អបព៌សាសនារបស់អ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាយូរលង់ណាស់មកហើយប្រជាជនតែងប្រាថ្នាចង់បានស្ពានមួយដើម្បីតបភ្ជាប់ត្រៃសងខាងឥឡូវមានមីងពីឃុំគឺហូដាក់គៀងនិងមីហឿងមានក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលក្តីប្រាថ្នានោះបានក្លាយជាការពិតស្ពានឆ្លងកាត់ព្រែកខាងមានប្រវែងគៀង50ម៉ែត្រតទឹង3ម៉ែត្រថវិកាសរុបជាង1000លានដុំជាស្ពានមួយក្នុងចំណោមស្ពានជាច្រើនបានព្រះតេជគុណថិកវេធ្វឹងគៀកោសាងសង់ក្នុងអំឡុងពេលរាប់សិបឆ្នាំកន្លងសំដៅជួយមាមីងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបដូរទំនិញលក់ដូរកាត់បន្ថយចម្ងាយរវាងត្រើយទាំងសងខាងលោកចឹងវង្ទីប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិដឹកឃុំហូដាក់គៀងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: តែឌីតែដោម
0: ប្រតិជននិមន្តដល់ទីណាដែលឃើញស្ពានផ្លូវចោះត្រត្រមបង្កការលំបាកដល់ការធ្វើដំណើររបស់មាមីងគឺប្រតិជនត្រៀមខ្លួនក្នុងការជំនួយភូមិភាគជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរណាសេមិត្តភូមិវៀតណាមឃុំតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំមានលក្ខណៈចូលរួមសកម្មភាពភូមិភាគជាច្រើនស្ដាប់ការលំបាករបស់មាមីងនៅមូលដ្ឋានក្នុងពេលកន្លងប្រតិជនថិកវេធ្វឹងតែងរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋអំណាចរណសេមិត្តភូមិមិនត្រឹមតែសាងសង់ស្ពាននិងធ្វើផ្លូវបណ្ដោះទេថែមទាំងជំនួយទាន់ពេលរួមមានអង្គការសម្ភារៈចាំបាច់អាហារូបករណ៍កង់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សផងដែរប្រសិនបើគិតពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់សពថ្ងៃព្រះតេជគុណបានគៀកោប្រភពធនធានសរុបប្រមាណ10,000លានដុំសម្រាប់សំណង់សកម្មភាពសុខាភិបាលសង្គមនៅភូមិភាគក៏ដូចជាឃុំជិតខាងអ្នកស្រីវិនធីម៉ៃភឿងអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកឃុំហូដាគៀងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ដែលដឹកគង់ដែរ
0: ប្រតិជនសកម្មក្នុងការងារចរណាដើម្បីជួយសាងសង់ស្ពានផ្លូវជួសជុលផ្ទះសំបែងនិងចរណាអំណោយសម្ភារៈចាំបាច់ភូមិភាគក៏សម្គាល់ឱ្យតម្លៃខ្ពស់ការគពលរបស់ប្រតិជនក្នុងការងារសុខាភិបាលសង្គមបង្ហាញពីស្មារតីជីវិតល្អបវរសាសនាពង្រឹងនិងពង្រីកផែនមហាសាមគ្គីស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសហគមន៍ដោយការស្វាស្វែងឆ្លងកាត់ឆ្នាំខែក្នុងដំណើរជាង10ឆ្នាំកន្លងប្រតិជនថិកវេធ្វឹងនៅទាំងគៀកោថាវិកានាំមកនៅផ្ទះរឹងមាំច្រើនខ្នងជួយគ្រួសារដែលនៅលំបាកច្រើននៅភូមិភាគចំពោះស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងឬជួបគ្រោះធម្មជាតិនិងគ្រោះអគិភ័យប្រតិជនក៏បានជំនួយតាន់ពេលជួយមាមីងលំនឹងជីវភាពឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រតិជនតិកធ្វើធ្វឹងប្រជាអធិការវត្តសឹងលីងឃុំហោដាក់គៀងទីក្រុងកង្ធើមានសង្ឃដីកាមានបំណងប្រាថ្នាអនុវត្តរហូតដល់អស់មួយជីវិតរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋអំណាចភូមិភាគសាងសង់ស្ពានផ្លូវជួនកង់បង្វិលដៃទាំងអស់ប្រតិក្តីស្រឡាញ់របស់សត្វលោកទាំងពួងស្ពានជាច្រើនបានតបភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់ជាច្រើនបានពង្រីកនិងស្ថានភាពលំបាកបានចែករំលែកដោយសកម្មភាពមានអត្ថន័យទាំងនោះព្រះតេជគុណថិកវេធ្វឹងបានរួមចំណែកជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋអំណាចភូមិភាគគិតអានជីវភាពប្រជាជនពូនជ្រុំផែនមហាសាមគ្គីទូតទាំងជនជាតិនិងសាយភាយស្មារតីជីវិតល្អបវរសាសនារួមដំណើរជាមួយការអភិវឌ្ឍរបស់ស្រុកកំណើត
3: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរលវីស្ម័គ្រកាលម្ដងពេលសំលេងស្គររបស់បណ្ដាសាឡាមិនបានលន់ឮទៀតគឺជាពេលបណ្ដាវត្តខ្មែរនៅភូមិឋានទីក្រុងកង្ធើចាប់ផ្ដើមទទួលប្អូនសាសានុសិស្សមករៀនអក្សរខ្មែរនេះជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំពេលប្អូនសម្រាប់ការសិក្សាហើយបានក្លាយជាលក្ខណៈវប្បធម៌បានរក្សាជាច្រើនចំនួនរួមចំណែករក្សាភាសានិយាយអក្សរសរសេរនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិខ្មែរក្នុងនិទេសបទវប្បធម៌និងសង្គមនាសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមឧទ្ទិសនាមដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់ពីការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តសិរីពោធិដើមពោក្នុងការរក្សាភាសាជនជាតិចាសសូមអញ្ជើញសំដាប់ដូចតទៅ

នៅវេលាម៉ោង 7:00 រសៀលក្នុងបរិវេណវត្តសិរីពោធិដើមពោគឺលន់ឮសំឡេងអានមេរៀនរបស់បងប្អូនសាសានុសាសន៍ទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់នៃវត្តខ្មែរបណ្ដាមេរៀនពីស្រះបញ្ញចនៈនិងរបៀបសរសេរអក្សរខ្មែរបានព្រះសង្ឃណែនាំបង្រៀនអស់ពីចិត្តมันមានទ្រទោសឬបន្ទប់ទំនើបថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរវត្តដំពោនៅតែលន់ឮសំឡេងអានមេរៀនរបស់សិស្សានុសិស្ស

0: រងច្បាប់បិឈឹមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមីងហឹងធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងហាណូយគ្រោះរញ្ជួយដី 7.8 Richter នៅហ្វីលីពីនមានមនុស្សស្លាប់53នាក់និងបាត់ខ្លួនជាង30នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបញ្ជាក់ជាថ្មីគោលដៅលុបបំបាត់អនុវត្តនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅហាណូយអគ្គលេខាបក្សប្រធានរដ្ឋតូឡាំទៅបានអធិបតីសន្និសីទបូកសរុបសកម្មភាពរបស់គណៈបង្កប់ការកែតម្រង់ច្បាប់មជ្ឈមគូសម្គាល់ជំហានផ្លាស់ប្តូរទៅជាតម្រង់ដឹកនាំថ្មីអំពីកំណែតម្រង់ច្បាប់និងសុខរិទ្ធរបបអគ្គលេខាបក្សប្រធានរដ្ឋអាអាំងគណៈបង្កប់ការបានសម្រេចល្អភារកិច្ចបានប្រកុលប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ដោយស្មោះត្រង់ថាកំណែតម្រង់ច្បាប់នៅមានកន្លែងមិនទាន់ឆ្លើយតបតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនយោងតាមគោលការណ៍របស់ការិយាល័យនយោបាយគណៈបង្កប់ការកំណែតម្រង់ច្បាប់មជ្ឈិមនឹងបានរួមបញ្ចូលជាមួយគណៈបង្កប់ការមជ្ឈិមអំពីសុក្រិតរបបនិងអនុវត្តច្បាប់អគ្គលេខាបក្សប្រធានរដ្ឋសង្កត់ធ្ងន់នេះមិនមែនជាការបញ្ចប់នៃបេសកកម្មកំណែតម្រង់ច្បាប់ប៉ុន្តែជាជំហានផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់លំហធំទូលាយជាងជាមួយតម្រូវការខ្ពស់ជាងរបបសុក្រិតជាងច្បាប់បានអនុវត្តមឹងមាត់ជាងច្បាប់យុត្តិធម៌ជាងនិងចិត្តប្រជាជនជាងក្នុងឱកាសនេះអគ្គលេខាបក្សប្រធានរដ្ឋបានប្រគល់មេដាយពលកម្មលេខ1ដល់ប្រធានជាក្រុមតុលាការប្រជាជនកពូលលោកងឿងវង្វាំងអនុប្រធានរដ្ឋសភាងឿងខឹកដិននិងប្រធានវិជាស្ថានអាយកាប្រជាជនកម្ពុជាងឿងហ៊ុយទីងដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការងារកំណែតម្រង់ច្បាប
1: ់នៅហាណូយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមិនហឹងទៅបានអធិបតីសម័យធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងហាណូយស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកំណើនពីកតុងលេងនិងដំណោះស្រាយបណ្ដាគម្រោងនៅសេសសល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏សម្គាល់លទ្ធផលរដ្ឋនីសម្រេចបានព្រមទាំងបង្ហាញច្បាស់ចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនត្រូវឆាប់ដោះស្រាយកំណើនមិនទាន់សម្រេចបានតាមគម្រោងដាក់ចេញបសារផ្សាយយន្តការពិសេសតាមច្បាប់រដ្ឋនីនៅមានភាពយឺតយ៉ាវបណ្ដាបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានក៏ស្ទែចរាចរណ៍និងលើចំណោះនៅសាលារៀននៅតែជាបញ្ហាធំអំពីសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងត្រូវបានតម្រូវឲ្យដោះស្រាយដាច់ស្រេចគម្រោងនៅសេសសល់ខិតខំដកទុនវិនិយោគរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ 100% នៅឆ្នាំ2026នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បង្កប់ការកាត់បន្ថយយ៉ាងហោចណាស់ 50% នៃទេវវិធីរដ្ឋបាលនិងពង្រីកសេវារដ្ឋតាមអ៊ីនធឺណិតនៃដំណើរការទាំងមូលក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហាណូយបានតម្រូវឲ្យអនុវត្តបសុបផ្សាយបដូផ្ដាច់សេចក្តីសម្រេចលេខ57បដូទៅលើការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិត Strong Sector ទិន្នន័យធំនិងបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះទីជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតជានមុខក្នុងប្រទេសនិងមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន
0: ់បន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំដំណើរការតម្រង់រត់អំណាចភូមិភីពីកម្រិតទីក្រុងហូជីមីញក៏សម្គាល់លទ្ធផលកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលយ៉ាងសកម្មជាច្រើនប៉ុន្តែសម្ពាធបុគ្គលិកនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់កំពង់ជាបញ្ហាសាក់ល្បងត្រូវដោះស្រាយដោយមានភារកិច្ចប្រហែល1475បានបែងថ្នាក់ទៅសិតទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្ទុកការងារនិងនីតិវិធីរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បានកាន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលក្របខ័ណ្ឌត្រូវរឹតបន្តឹងកម្មាភិបាលនគរដ្ឋការត្រូវធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់ពីវិញដើម្បីដោះស្រាយឯកសារស្ថានភាពកង្វះបុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិស័យបានចាត់តាំងជាឆ្អឹងខ្នងនៃរដ្ឋអំណាច Digital កាត់ឡើងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសបណ្ដាភូមិភាគម្ចាស់ការតុបតលដោយទម្រង់ច្នៃប្រឌិតដូចក្រមរដ្ឋបាលចល័តក្រមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជំនួយ Digital ឬចំណាយទូទាត់កម្ពីសង្គមដល់ផ្ទះប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះដើម្បីដោះស្រាយមូលហេតុដើមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមីញបានឯកភាពបែងបទបុគ្គលិកជំនាញផ្លាស់ប្ដូរ Digital 408នាក់ទៅកាន់សង្កាត់ឃុំព្រមទាំងទុកមនុស្ស1000នាក់មានសកម្មភាពមិនជំនាញឆ្នាំនៅតំបន់ក្រុងភូមិជាប្រភពសម្រាប់ជ្រើសរើសជាអ្នករដ្ឋការថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់
1: រដូវផ្លែគូលែនឆ្នាំនេះក៏សម្គាល់ស្ថានភាពมันបានផលมันធ្លាប់មានតាំងពីមុនមកបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលថយចុះយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដំណើរការការប្រើប្រាស់

0: ក្នុងប្រទេសនិងនាំចេញខ្ពស់ពេលកណ្ដាលខែមិថុនាគឺជារដូវប្រមូលផលចំបងប៉ុន្តែបណ្ដាចំការគូលែនឆ្នាំនេះនៅសល់តែស្លឹក មានផ្លែអាជីវកម្មនាំចេញឯម៉ៃអង្គភាពមានតំបន់វត្ថុធាតុដើមធំបំផុតបម្រើការនាំចេញមកដល់ពេលនេះទើបនាំចេញផ្លែគូលែនស្រស់បានប្រមាណ400តោនប៉ុណ្ណោះខណៈពេលកិច្ចសន្យាដែលបានចុះធ្លាក់ខាគឺជិត1000តោនកើនឡើងទ្វេដងបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានហៃផុងឲ្យដឹងជំនួសឲ្យការ ដណ្ដើមគ្នាលោកដូចរាល់ឆ្នាំរដូវឆ្នាំនេះកើតមានស្ថានភាពដណ្ដើមគ្នាទិញដោយសារខ្វះប្រភពកត់កងរដូវផ្លែគូលែនមកទេព្រៀងនឹងបញ្ចប់ប្រហែល1សប្តាហ៍ខាងមុខលឿនជាងធម្មតា1ខែស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចពីដំណើរការខូចខាតនិងណែនាំកសិករស្ដារផលិតសម្រាប់រដូវកាលក្រោយតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ គ្រោះរញ្ជួយដីប្រពីក្បៀប8រីកឈើនៅហ្វីលីពីនមានមនុស្សស្លាប់52នាក់និងបាត់ខ្លួនជាង30នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបញ្ជាក់ជាថ្មីគល់ដៅលោកបំបត្តិអនុវត្តមីគ្លីអេរបស់កូរ៉េខាងជើងកិត្តិកម្មថ្ងៃទី11ខែមិថុនាគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត7ក្បៀប8រីកឈើនៅឆ្នេរសមុទ្រខេតសារ៉ាន់ហ្គាន់ ពីកាន់ត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស51នាក់បានបាត់ខ្លួនការងារស្វែងរកសង្គ្រោះនិងការស្ដារឡើងវិញនៅផលប៉ះពាល់កំពុងបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មវិទ្យាស្ថានភ្នំភ្លើងនិងគ្រោះរញ្ជួយដីហ្វីលីពីនក៏សម្គាល់ការរញ្ជួយដីបន្តបន្តជាង2២៣លើកមានកម្រិតចាប់ពី1ក្បៀស2ដល់6ក្បៀស4រីឈើ ចាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីបានកាត់ឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាតំបន់ជាច្រើននៅតែដាច់ចរន្តអគ្គិសនីហើយផ្ទះសម្បែងជាច្រើនត្រូវកាត់ផ្ដាច់កងកម្លាំងផលិតអគ្គិភ័យកំពុងបង្កើតកម្លាំងមកពីភូមិភាគជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់ទីដប់ពីរប្រធានាធិបតីហ្វឺឌីណែនម៉ាក្រុតឈីទើបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពបន្តនៅទីក្រុងសឺណេរ៉ាល់ស្តែនថត
1: ចង់អល់ការផ្ដល់អតិភិបដល់ការស្ដារប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឡើងវិញនិងបង្កើនការថែទាំអ្នកក្រុងរបួសនៅតូក្យូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនអះអាងសារជាថ្មីនៅការផ្ដាច់ញាចាត់របស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅកូរ៉េខាងជើងទន្ទឹមជាមួយនោះបានឯកភាពក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិចំពោះបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខក្នុងតំបន់មួយថ្ងៃកាន់តែស្មុគស្មាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានប តដល់លុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងជាចំណុចសំខាន់បង្ហាញឲ្យឃើញនេះនៅតែជាអាទិភាពកំពូលនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុន
0: ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិ IAEA ទើបអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយតម្រូវឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញជាបន្តអំពីឃ្លាំងស្តុកអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនិងទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះទន្ទឹមនឹងនោះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអធិការកិច្ចចូលជិតដើម្បីបញ្ជាក់ស្ថានភាពសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរសេចក្តីសម្រេចឧបត្ថម្ភដោយចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ21សម្លេងជំទាស់3សម្លេងនិងសម្លេងស10សម្លេងឯកសារនេះបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់និងបន្ទាន់សម្រាប់អឺរ៉ង់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញជាបន្ទាន់អំពីបរិមាណសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់ក៏ដូចជាព័ត៌មានស្តីពីការរចនាទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរបកប៉ុននានាក្រៅពីនោះ IAEAដើម្បីឲ្យអឺរ៉ង់បង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះអាចអនុវត្តសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះលោកគ្រីសា ណាសាហ្វី ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

0: រងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងវេនីណាប្រទេសអូស្ត្រីសច្រានចូលឯកសារនេះដោយចាត់ទុកថាវាជាការសម្រេចចិត្តដែលខ្វះមូលដ្ឋានច្បាប់និងអាចធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញទន្ទឹមនឹងនេះបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែបន្តបង្ហាញការប្រយុទ្ធបារម្ភចំពោះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អរ៉ង់និងបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងតេអរ៉ង់ថាកំពុងដេញតាមមហិច្ឆតានៃការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
1: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកឹងធើ VFF លើកទឹកចិត្តក្រុមយុវជន U19 វៀតណាមបន្តពីត្រូវបញ្ឈប់ដំណើរក្នុងការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនកាលកំណត់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមដាក់ទំនុកចិត្តលើដំណើរការរីកចម្រើនរបស់កីឡាវ័យក្មេងព្រមទាំងបានកំណត់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វគ្គជម្រើស U20 អាស៊ីឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះដំណើរការរបស់ក្រុម U19 វៀតណាមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតជើងឯក U19 អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2026ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការដោយសោកស្ដាយទោះបីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយក៏គ្រូបង្វឹកនិងកូនក្រុមត្រូវតែលាលែងពីការប្រកួតនេះបន្ទាប់ពីក្រុមគូប្រជែងទទួលបានលទ្ធផលអំណោយផលនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គចុងក្រោយនៃពូសេភាពជោគជ័យនៃបាល់ទាត់វ័យក្មេងស្ថានភាពក្នុងពូលសេបានកំណត់លទ្ធផលបន្ទាប់ពីក្រុម U19 កម្ពុជាបានប្រកួតស្មើជាមួយ U19 អូស្ត្រាលីក្នុងលទ្ធផល2-2អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺក្រុមបាល់ទាត់ប្រទេសជិតខាងបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីវាយបកតាមស្មើទោះបីត្រូវនាំមុខមុន2គ្រាប់តាំងពីដើមការប្រកួតក៏ដោយលទ្ធផលនេះបានជួយអូស្ត្រាលីឈរនៅកំពូលតារាងហើយកម្ពុជាទទួលបានកៅអីជាក្រុមលេខ2ល្អបំផុតដើម្បីឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រប្រការនេះធ្វើឲ្យ U19 វៀតណាមបាត់បង់ម្ចាស់ការលើវាសនាខ្លួនឯងនិងត្រូវបញ្ឈប់ដំណើរការត្រឹមនេះភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីដឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាម VFF បានផ្ញើសារចែករំលែកនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមទាំងមូលទោះបីមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជម្នះពីលើក្រុមទីម៉ូខាងកើតនិងមីសានម៉ាក៏ដោយក៏ VFF នៅតែចាត់ទុកការប្រកួតនេះថាជាមេរៀនជំនាញដ៏មានតម្លៃមួយយោងតាមទស្សនៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគោលដៅសំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមយុវជនជំនាន់ក្រោយមិនមែនត្រឹមតែជាស្នាដៃបណ្ដោះអាសន្ននោះទេគឺការសន្សំសំចៃបទពិសោធន៍សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតមេរៀនពីសម្ពាធអន្តរជាតិចំណុចលេចធ្លោបំផុតដែល VFF បានកត់សម្គាល់គឺភាពអង្អាចក្លាហានបានដកខាត់តាមរយៈការប្រកួតដ៏តានតឹងទាំងឡាយជាពិសេសគឺការតតល់ជាមួយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ U19 ឥណ្ឌូនេស៊ីការដែលត្រូវប្រកួតក្រុមសម្ពាធដកថប់ដង្ហើមពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គូប្រជែងគឺជាការសក្តិបងជាក់ស្ដែងមួយដែលគ្មានការវឹកហាត់យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយអាចជំនួសបានឡើយនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសម្ពាធដកមានតម្លៃដើម្បីឲ្យកីឡាករវ័យក្មេងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្វៀនធំធំជាងនេះនាពេលអនាគតផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់វគ្គជម្រើស U20 អាស៊ីឆ្នាំ2027បន្ទាប់ពីការរំសាយក្រុមដើម្បីឲ្យកីឡាករត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបរៀងៗខ្លួនក្រុម U19 វៀតណាមត្រូវបានរំពឹងថានឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីការប្រកួតពានរង្វាន់ U21 ថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2026ត្រូវបានបញ្ចប់ការផ្ដោតអារម្មណ៍សំខាន់របស់ក្រុមទាំងមូលនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងទៅលើយុទ្ធនាការវគ្គជម្រើស U20 អាស៊ីឆ្នាំ2027វគ្គជម្រើសលើកនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅខេត្តភូថោចាប់

ពីថ្ងៃទី31ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកាសដែលបានប្រកួតនៅលើទីលានខ្លួនឯងនៅកីឡដ្ឋានវិទ្យីគឺជាប្រៀបខ្លាំងប៉ុន្តែដើម្បីអាចឆ្លងផុតពូលកាសដែលបានប្រកួតនៅលើទីលានខ្លួនឯងនៅកីឡដ្ឋានវិទ្យីគឺជាប្រៀបខ្លាំងប៉ុន្តែដើម្បីអាចឆ្លងផុតពូលមរណៈមួយនេះក្រុមអូ20វៀតណាមនឹងត្រូវការដំណើរការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉ត់ចត់និងខ្លាំងក្លាជាងនេះទៅទៀតក្រុមការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ VFF

បន្តមកទៀតសូមជូនព័ត៌មានកីឡាពិភពលោកការប្រកួតបើកឆាក World Cup 2026បង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីអំពីចំនួនកាតក្រហមវេបដៃប្រត់នៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026បានបើកឆាកជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងការប្រកួតបើកឆាកក្នុងពូល A រវាងក្រុមមេស៊ិកនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសមេស៊ិកបានដណ្ដើមជ័យជម្នះក្នុងលទ្ធផល2-0គ្រាប់បាល់ទាំងពីររបស់ក្រុមរហស្សនាម SD 1នេះរកបានដោយកីឡាករ Julian Bonos នាទីទី9និង Raul Jimenez នាទីទី67ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចលេចធ្លោគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៃការប្រកួតនេះគឺភ្លៀងកាត់ក្រហមនៅក្នុងវគ្គទី2អញ្ញាកណ្ដាលជនជាតិប្រេស៊ីលលោក Wilton Sampaio បានបង្ខំចិត្តដកកាត់ក្រហមផ្ដាល់ខ្លួនចំនួន3សន្លឹកក្រុមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានកីឡាករ2រូបដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីការប្រកួតគឺ Spepelo Sisto និង Themba Zawan ចំណែកកាត់ក្រហមមួយសន្លឹកទៀតបានទៅលើខ្សែការពារកណ្ដាល Cesar Montes របស់ក្រុមមេស៊ិកយោងតាមទិន្នន័យស្ថិតិនេះគឺជាការប្រកួតបើកឆាក World Cup ដែលមានចំនួនកាត់ក្រហមច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនភ្លៀងកាត់ក្រហមនៅក្នុងការប្រកួតការពីប្រលឹមមួយនេះបានបង្ហាញសញ្ញាជាមុនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតមួយដែលនឹងមានភាពតានតឹងនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាក្នុងវគ្គប្រដេកប្រតធ្វើគប់កាលពី4ឆ្នាំមុននៅប្រទេសកាតាក្នុងទូទាំងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតទាំងមូលអាជ្ញាកណ្ដាលបានដកកាតក្រហមត្រឹមត្រូវតែ4សន្លឹកប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម64ការប្រកួតប៉ុន្តែភ្លាមៗនៅក្នុងការប្រកួតបើកឆាកនៃ World Cup 2026នេះមានកាតក្រហមរហូតទៅដល់3សន្លឹកត្រូវបានដកមកពីនៃលើកីឡាករទៅហើយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាក្រុមជម្រើសជាតិដំបូងគេដែលត្រូវរងកាតក្រហម2ដងនៅក្នុងការប្រកួតតែមួយនៅ World Cup គិតចាប់តាំងពីការប្រកួតរវាងប៉ូទុយហ្គាល់និងហូឡង់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2006ការនោះក្រុមនីមួយៗសុទ្ធតែមានកីឡាករ2រូបត្រូវបណ្ដេញចេញពីទីលានក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនេះក៏ជាការប្រកួតដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅកំណត់ត្រាចំនួនការក្រហមច្រើនបំផុតនៅក្នុងការប្រកួតទៅមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ World Cup ផងដែរ

ីថ្មីនេះពិភាសបានជិងសេចក្តីសម្រេចហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កញ្ចែវូវូសេឡានៅក្នុងក្របទីតាំងប្រកួតទាំង16កន្លែងក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាណាដានិងមេស៊ិកនេះគឺជាការកាត់សម្គាល់នៅជំហានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងពិធីបុណ្យបលតតដ៏ធំបំផុតលើភពផែនដីប្រភេទកញ្ចែដែលមានប្រភពដើមមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះធ្លាប់បានបង្កើតឲ្យមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងពេញសកលលោកដែលបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃសម្លេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2010ធ្វើច្បាប់ដូចនេះពិភាយល់ឃើញថាសម្លេងកញ្ចែនេះមានកម្រិតខ្លាំងពេកគឺមិនសមស្របទៅនឹងស្តង់ដារសម្លេងទៅតាមបណ្ដាកីឡដ្ឋានទំនើបទំនើបនោះទេព្រមទាំងបង្កការរំខានដល់អារម្មណ៍របស់កីឡាករនៅលើទីលានផងដែរក្រៅពី Vuvuzela ប្រភេទកញ្ចែខ្យល់និងឧបករណ៍ដែលបង្កសម្លេងរំខានខ្លាំងហួសកម្រិតផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីរឹតបន្តឹងក្នុងគោលបំណងធានាឲ្យបាននៅបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមិនត្រឹមតែបញ្ឈប់ត្រឹមការគ្រប់គ្រងសម្លេងរំខាននោះទេឈុតច្បាប់ក្រមសីលធម៌របស់ FIFA ថែមទាំងបានដាក់ចិញ្ចឹមនៅស្តង់ដារសន្តិសុខយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ផ្សេងទៀតរួមមានឧបករណ៍បញ្ជីរស្មីវិទ្យុសកម្មសម